0: Singa namba zo, xiong la, yi zi sa ga zong gi, nam zi sa zi tupi kur shi jin yin. Sa su la lev jang, yi zi sa ga zong zong de, ngan zhen chu qia rab de do pa tang. Jian lang, ni ji ge de nin, qiang qiang tang zhu gao, chang zhong yin yu ji gu zi cong kang tang, song zhu kang, za kang ji ji lo zhu rab de se wa tang. Gong zhang de, yin qie men zha wei, kuo ta ge rui lang ku ji kin xin. Zong zong gi, zha xi, jia zo, cong kang nin, jian da rin zi ji san gu bada. Tinga kalua cho, sa ga jian nin zhu gao, lam xin zhu a li, qiu zang yang, dun du xi ji mi. Da jia qia jian ya de qin bi, ca ma, ya ma ni song, dun du xi pa ma si, cong yang ya bun du ji song pa tang. Lu jia sam rin, sa ga zong yi tang, zong si yong gi. Nam jia san zi, zhu zhi xia jia di, zong kong ban jiu ji bi jian tu pi ji la. Gondi dong a dan, pi ji ji nan ba sa bi chu, yaw yin nyam zhi xi bi ngur ni gar chi xi de zi ni. Zong di yong ji ban jiu dang jia zong pi ji ji, zhen yong jian dang qian guo na ju di. Ji ji nin ta nga zhe bi, nam jia sa zi qian guo di, dong u se ram zhen jia zhen yu.
1: Li xia qie xu ne lam dang, meng bi do xiu qie xu ne sa zi zhi. Sa ga ne nga li dang, la sa, xinjiang ji se xie ge ju gui nge che sa jia xin ba dang. Di ni xin bi yong lang ge me de mo zhen wi, lu si qie zhi. 文章刚刚持续呢却当落实萨格总的列个新年落却拉长生为累计把希腊永错三目月经空气给地地总总的人看亚伯即将没把当陈办着完样呢就对却空间下有的却连办着归吧第一刻落江天不灭笔根据落且把呢军地家下话行谁即送把当也进跟送没把呢门内特大着把当 门内特大着瓦当门面呢从里捏特着为先被永兰姐感到阴阳下坠蓝姐女把团母的把呢接下东面姐下瓦行了萨格总了拍姐姐干的塞瓦的人弄扎布车月第一天萨格总了他就写他仓布行捏金里下接续呢蓝姨把当门内比都修切续将蓝姨蓝姨人俊着他赢了门内特比这蓝阳姨这蓝姐跟进的门内特比跟进的就归呢所就穷了他开始穷了邪魔人瓦当
0: 你不得早晚的休假吧当杨下的你一定可以写的这样的没事主要写吧当光得店铺不特别啥子是小哥小路你都就算了啥个总个一字能举啥子对比偏见每次我是对你中带穷个下准节下学边过错一把谁米也点了拍街该来七秀呢谈穷写过拍电影就路你当街上路呢你当年是老白的啥个总一当总是兄弟巧克跟通过的这当 巧克给豆薯及之细的让最简单满我过当吃住家的人当吃住及当店家当年吃当老狼吃当炸瓦鸡当老鼠当菜的人呢送酱鸡吃别那么长日家生些所住了巧用的工地当的就路你当年是老大叫你不得俺里当不为老地站着来站苦就细别三个总给老给你当早晚你他就他哟 龙安村几十批人参加总给了样你学有个多年六年人让最久呢全国门户过当起了就接当吃住连当店家当就写的装起当装饰日记经济请空多当装饰接店家同车记得着浪当双龙空多所见那么长参加日记经济做内头拉特些药 南京三期巧诺龙松竹康从写的写别第二进去松竹康季节人等啊接把当 七座日食在几人松龙空多当村子特别着浪空多七座浪空多叫啥说三头的七座街干内他就要不写吧说三月零第八地位忙完东五十几万当没事把忙大街用十八九月地当七级有个我的日光是不说话当三东要是七天的东啊天都他就浪松竹八几些年工业内东他就天地特别给你写药
2: jian lam jia de da dong, yao zhi sa ji zu yu bi, qia di zhu lin sa dang, cai di yu sa, gam di qi lin sa, tang qi di ngar suo jia sa ji yu, yao zhi li si qin bi, ngar jiu xiu si tang ni,

suena, hindo tangje sa choba hi mayin bar. Yamji hindo deda mang tu suena, po tse jidu don rosu ji yoba de. Jingne, juhi chewe hindo re. Juhi chewe hindo do, denin dang, do mi me do doju so, punru mang we ngu jin du la. Labara ceng yi jenje jengkara, za do bi jengkara zi, ga dun yu zi. Gade po win nan do, yako san tun shiba mandang na, nyolan je, nja she shungwe la, no ba te si. Pensin dang gyuru raso shuji chewi hindo sui ba cel gi na poju no de. Junden je nyo wa dang dowara hyujen teba ma zi. Tsabje na poa na wa dang ninkan mde we nianba jidu do tong we. Gohyu dang nga la kambu rata sanzu so juhi miche we hindo dang gui ba dang. Nyingne, shuji chewi hindo yin. Poa ne juan chwe jin sil mtu bi po ce je me ju hien bi me shuji chewi zire mangsa sha ju nzien gui. Chukku dang, drago so sikhi chewe hindo ge poa dang cewe medu la no chun zo jen hin. Nga li labi go ne po ce jin yo wa dang ye ca so je xinu ge yin to tong wa dang. Sui ba mang na njo moto pa dang poa na wa nyan wa so je ne da jang jung si. Som ne, du men hindo yin. Du men hindo ne jumbara dian zu je lak ze mi ser wa dian ba han. Chokan ke mo so shun si ba hi la xa de. De da ge jo wa dang so ju ji jo chan ne. Dun chan hindo da chepara yoba ma zi. Sui ba sung wa dang, jen ten xe bi che do, zin ju men zi jang nyung je si. Po a mde wu yin mara, po ji xe lin na, du ji ji hien bi. Mi sa je zho chan de da chue ka hien yu ma la wi. Mang tu sui na mde wara, ye du do ro su ji yoba ji yin. Sengi dang ba, tata cho je sengu zubi lian chen de na, po yung lung chen nian chen li kong, kan ki lung chen je, ce lo ga za lian chen re.

dara durgu menba tenye jen samba la shangshi ri ganglong chungro sirwan da shiri yokchen chobje ji lombo yinab tong tarang tenye jen fazi ba je jarbo zhalang xorne talo chamo lenji ki lombo sinye tarang tereng ki bongba ten firma ten ngon tongbo de la tong yomba rin rin do tala ta nge tenye la ngorma xe pa gu ti yisam xe jiko ne tenye tu la nyewaar tu la jahe ta kama yongsu zoba na chitu sirwe je da tang xe jiko ne chama le zhong ne kale kale xindu mar mar ju shongwe je tu ter owa dara durgu menba tiki nyewaar la jahe jiko ne nanzo mer dong ban xe re lang xe jiko ne ganjir ta tenye je tu na nanga lang da xe re jahe jiko ne ko ye je dong la nyewaar su la jahe tenye durgu menba ti yang lo lan dan dama xe lung ba ti

0: tata cherong ke thula wajya tong kole chewi nawandung na leng ki khosimar yung ni rong ke rong la hepi khelam dala kyung zam sen tong zamling chöden zanzuk che bewi himyuk nyek ki gano zamling mari yong che trombo che chanyo majje che chi ni matjik la semkang ge chin che kangi chehin yue che kho yue
1: dena trombo da angi zang he ga la yin de chenga ma chi tu ni me ban ji du ja yin bi ma mang pu ne dang yin nga chi san ba se na yue bi khu bu da dong her chu gu de da ri ke zui si nga chu mi dong na Chani yun jie ye dang zhu jie ri sang si.
0: Wen zhong, gen mong bu hi la, du la song ju me ba de du rui tong sui sen jie ma dang wa ga la yin de. Kor duen me bi do chi mong bu hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep jie sen kang ri bi lo pen, vro e di yi, sen kang de tong la cen yi tab de hi ya yue de. Sengkang Daitong Jianjie Dui Nam Yinyong Lela Zunhi Nyekor Chi Manam Zewi Jiongge Yue Dengda Dengi Lekwara Dobtumna Njikten Dara Ganga Jianjie Shewa Yenhi Meiji Song Yue
1: Wen Jiang Ligi Nuhyo Jie Cowi Zhuzur Tanji Zheike Rangka Zewi Zama Bocho Da Pama Bunki Ganyi Loka Nanda Renji Bata Rindu Xina Gya Ruga Jinba Dabiyu Senda Gyadar Xia'a.
0: Sengkang Ribi Lobun Etele Yindadar Songye De. Ronyi Chi Kaduk Tengki Shekeng De. Shiyu Kuyuk Soje Shengdada Mayin Para Ronyi Kikbo Yin. Gangza So Yin Yong Rongla Changbi Tsomi Shetabhi Demju Yueje Songye.
1: Ri De. Mei me ci xie dang ge rang le me ba ga la yi ngan ci yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
0: de wo mei xin qiu xi ba ne zao wa ni du ju me ba dan zha ga ni yin de zhou nong dong ri qi ji long ni rong ge rong la xin qiu zhe ji de yin la jie tian de sem kang jie pam ka pu bi pam ka yi yi ji ni zhong mei
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari xiu na su de da cang ma, zong ji bang de su dang.
0: Rang ki rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zama bo chu dong, pa ma bun qi, gan yin lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji de yin du, rang ki rang la xiu yue ma ji, Gali yin a hi, song na ru.
0: Ndor na.
1: Du deri ni song. Tso wa jie dar jie zing che yang. Rang sen rang la wang wi, sen la guo cha zhi ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia za wa xi bi. Dei tang ge rong ni tang, dei tang ge xie zu zhun ge.
2: Cheng ya la cheng long jie na, jin ba ngan jie jie ni bu ba nian ka jie. Zhe luo nian dong nian yue luo yue luo jie jin ba ngan jie ni jie xun jiu ting zu ji, long guo le cong de gou zhe jie bie tu, huo lin jie ken wen zu, xun jiu nian jie xie qiu de jie ba ri.
3: 上家了次郎子一看见某某卢布吉子电动接触人的活动铁库将其话术接触当都能听比人家切了产业我们我娘看到的人呢初步娘看了今把俺家的家你来你不比人家家家家也拖也把的突然人不了我们初步年年外用呢你去年冬天把鞋马口呢没卢布农给你上牛背这类做
2: Jengu 孟嘎谢家桑巴拉卡天年热了你七七几可把人呢参加了次龙上用呢俺娘俺龙空这种如果了你普遍人家情报也前列开笔南京作文呢参加了次龙马家呢要把动我们要我读这次了呢如果了错这文章拍的了下脚步小把动超西托为人家接下人做随笔听可了弄到你有不用完了特意你的你切的弄动要不弄你可把了学习作文你切的弄动要不弄你可把了学习作文你切的弄动要不弄你可把了学习作文你切的弄动 年热了，年年我都在动，年西北都在街上人群多呢，年可别去年容易，说穷嘴巴了，拼图钱包也罢了。年呢，年农业可贵，某某路旁家路农所谓，两个忙巧了，突然七七三百看了姐姐一笔，趁我七七接近呢，七七上班了，年可别不急呢，还穷，人家吃完些哩。

我拿行动水拿吕布偏把要讲刚用多三五六米过生日，行动呢关节开两边电汤给谁的行？爹卡多共托把马子，我做就当爹子，自己吃那做，就在锻炼些把了，急忙多动脱去。我讲破瓦当千万没地位，没穿呢，行动感谢水拿破瓦当千万可不，接着动手就破瓦当千万没地位，没拿着行动日算用的啥个？ Poa mediwi matsuena, hinto tangje sa choba hi mayin para. Hiamje hinto teta mangtu suena, poce jidu ton rosu ji yobate. Jinne, kyuhi chewe hinto re. Kyuhi chewe hinto to, tenin tang, dunmi me ton doju so, punru mangwe ngujin du la. Labara ceng ijen je jengkara, zato bie jengkara zi, katun yuza. Kade powin nan to, yako santun shiba mandang na, nyolan je, njashe shungwe la, Nopa tesu, pensin tang gyur raso shuchi chewi hindo suyba cel gyi na poju no de. Junden je ngyuwa tang, dowara hyuchin teba mazi. Tsapje na poa nawa tang, ninkan mdewi, nianba jidu do tongwi. Gohyu tang ngala kambu, rata sanzu so juhi mchewi hindo dangui ba tang. Nyingni, sichi chewi hindo yin, poa ni zhren chwe jin, sil mchubi, poce je mechwe hienbi me, Sikhi chewe siri mangsa shajwa nzengu. Chukku tang, drago so sikhi chewe hindo ki poa tang cewe medu la nochun zo jenghin. Nga li labi go ni poce jingyo wa tang jitsa soje shenu jegen to tong wa tang. Suiba mang na njub moto pa tang poa na wa nyawa soje neta jang jung si. Somni, duman hindo yin. Duman hindo ni jumbara denzu je lakze miserwa tenpa han. Chokan ke mo so shun shiba hila shadi. Teta ke chowa tang cho chu chu chu cha ne, dun chan hindo da che para yo pa ma zi, sui pa sunwa tang, jen chen xe pi che to, zin ju men zi jang nyung je si. Po a mdi wi mro, po ji xe li ne, du ji ji hien bi, mi sa je chu chan teta chue ka hien yo mla wi, mang tu sui na mdi wara, ye du to nro si ji yo pa ji yin. Senka namba, tata cho je senku zubi lian chen de ne, po yung lung chen nian chen li kong, kan ke lung chen je, ce lo ga za lian chen re.

ji zhi gu yang ngang ki xie wa yin. No ya la, da dong ti ma si, qi na ding du ji lang kor qi chung na cu mei bi gai su, qi na lang kor dang zha war, men nan jia zhen zhu tu ku wa si. Qi jia cha du dang, ga du gang la yang men jie bar, ji qi pa du mei bi ngui tu xin jin la kor xin. Di dang, din zhao bi mena la, pin tu bi xia wa, qi mi dong zhu xin. Rong nu yu ku dun ti, rong dun zhe shu dang, zin dun bang de lin bi, la mi nying du di la, mu ma, jin da zhe wa xin yin la. Di na, qi zhu jie bu ba dang, zi qi xi jang yin. No ya la, du na, qi jie song cha ki tik ba zhi xi jun la di ni. Da kia yin chu shi shi jing tan xie la, qi jie qi su ku ba shi xie li, da ki ngu za po san qi bie la ru xin dong. Di wi, nu ya la, za tang la cui na, qi na xie li ki niu su wi xia ling yin la. Ruan mi shi qi cu wi di ni xie jang yin ba na. Qi jie zi jing na, du ren ni, du shi bar du ni. Lo chung chubo chumo chua, dun la, ding ha la zan no di lo chung ki lo ma, lo zung dun chu chi chi pi, sa cha chung chung si ba tam. Ding ha, la za chu di lo chung, lo zi nga pi lo ma, gar zung di si chi chi pi, so cha si ba. Ding ha, jang zi long zheng dang bu, tong zheng lo zi ning ba lo ma, zung si chi a yi chi pi, ya si pi zung yin song dun ba yin. Zung yin di song no, zung ba po chung chung song ge, ku gi go chu bu. Lo huo du, so xia, ya su mu gi la mo zhu xi de ge. Zhu bu chung chung ge chi bi gu zung yin nong la hi ba nong xin. Mu gi mu shi qi, so cha di yi la, song shui de, chi chi yi gu.

0: ti rangjo ju o ni ne long chu chu ko bi tem zhe se gu xiu pa ta cha che rangjo ju ta wei de se yong ke le du nie ju sen ba ma zi song ji ka chi na ne zhong gu lou ji teng rap jin bu de la ni ta ju kha bi shu tu na wa ta ji qin cha yi gui bi bu ju yu re din ku tam bu da gong pe dong ju teng xiao de gu xiao jian yu lou jie na zhong yong ji gong cheng mie ji qian ru ji xi jian pian ge a ju ye la jiang de Tuirab sa pitaan ki pyo chong zi ju lakdara tuyancho se to, tenhlein tam pyrji ji kam. Taan cham topchi ji tuyanchi yer mkbataan zubdu ya xiao jabde. Ndre to lepa yer bebzu se ne, kardin nyingcha xiu de rangyo cha sabya ka, tenru jangchol tupjo kundi taan yu ji taan. Zoye na, ngu nzuksa sa pitaan ne janglam sabar, gomye chen pichu. Pujim rai kaa ki libzi maansu tsu ngipir to chichab ruchi kichay pengi na wii tukar taan ka ngaa te. Yajie tong tab ta sanji sa tsung si pi samli gushok lan jwa taan. Tehlein taan perje ji kam taan cham topchi ji je sabyaak kaa la kundi tong wii hibji lalin lan jwa. Jitsu rin loo tang rab jien ji pyo jong sapan zuk tren si pi nguyu pimri la jwa jie se te. Jayao mamang taan nyam du trung loo je tang rab jien je wii tong babi maao shos chungne. Mare chadar je lap chi zi gila nyam do ro gu xin ku yo pari.
1: Daga li ku ni nesu pesar, si se ni ki za su ni, pe jion zhen cu ju di, pe jion sabar chi zha chi bi, pe jion zhen cu ge zhu bi, zo dun che du jian zhe nguyen su xin ku cu xin. Chu yang ni gyur, jion xi xin qin dang zhong che ji ni gyur, sha xiong jion ji ni gyur cu qi ni yung wei, san gui bi cu bi, lang sun la gui di, tu yin ni ji na, Pejong Zhenzu ke Zhuba Dang Zhuwa Yubi Sanjo Gama Ngubar Xiajun Bachi. Chiangdu Lan Juji Chiangzhi Cubi Chiangdu Zhongqiu Kaju Qu Ritun Xiangdu Xuni Yuedi Bimi Suji Bilu Suji Nashun Xinjiu Zhenkang Dang. Mianza Zhegang Dongkul Tunxi Kukang Mianza Ndenzu Dingi Jisu Chiangzhi Xibaju Chiangdu Sunju Bilu Suji Junzi Gangli Tuba Dang. 平时前一起说说平时当我的对比春节美通两次特约八十中国三角行北京以来三角行各三国八昆山方面前对人力党有国两阵党我们休假人力军进协康松修所港这协作了南翠多国清不协就业北京政策党新华三角行各协修持者里的三部局的协修了对日设备北京当局港门邻居云协松八十 邱德居三角行各三国八牛太乙安翠村里土北路所在党北面七点行主力人力党越过两阵女子张马苏累加七位吞了了美女北京吞了共培党协康松雄忙促雷东所的对比春节国际三角港门国本协军云协松八十 Neji Pasa Shisu Chabi Jizir, Jianzhi Cubi Yurdi Kili La Xuni, San Tu Ni Li Nui Tuni Gongpe Xiongzur Chieto Xibadang, Jizir Jiesi Gansi Songji Dini Ni, Jianzhi Cubi Tachang Zhongqie Di Xiuxiu Su Gongmung Jibi Li Duan Gangya Zhuba Nyongzur Semu Xiongyobashi. 清华 Sanjiu Kang, Bejong Yinla Sanjiu Kang Ge Sanguiba, Wang Si Junji, Jizir Dini, 北京中前青部安宁办营兵文里团里加青部月把马西共婆女部新把美同蓝镜特雄不然所扎当刚西松之天里错刚其天里北京从里带及青部新把村军都没地位忙为西子人忙就喜剧日外月结束马西年迟将至出笔 杨洋、杰克当日心灵多三团当日协康松修列个大西西巴局突然撒巴的北京协康协巴的大巴东位列顿了有些春节特巴牛村神木熊月巴西当日音乐局如我心秋末当我的丁得家忙不可以把第一图你莫当让熊康修团娘年一把刚能温酒巴西星期二日撒巴康个三国巴公园期 安翠协康决心党女局长们有过团里进了美的对于年级级人大一党加持协军安翠北上兄弟五年村北了南山拉乌东角德比彭州青部雄伟国际三角港们国本协军协送八十罗雄年日插班抗议三国八真令可以 俺去北京人力党越国团的北京主持党北京前天团的党所查团的年兄写出了多国情报协决团的北京党委局忙出了永北判断雄娃美图冷静推雄写送把谁
0: 这个来考你你就不是年纪多么的家用是这些军人用中国南定团组去操作员吧中国南定团组北京原来团组去操作兵器一等的初级级别中国南定团组北京原来团组是你的运动跟着那么慢些蓝色接触大业的初级三个办法题第一人兵器用不起南定团组北京原来团组去各距离比连在连组去操作穿的太我不当连在连坐间穿的太你把手做叫那有南定团组北京也让团组是陈述军啊党党产生啊推上了有啊南宁对把姐姐老祖用门穿的党不让叫军姐去了力度所以即把老祖拉得谁被用门穿的各就这边北京南定姐去动工作姐用被人穿的中国南定团组北京也让团组找你路等去看但这是用门穿的街做叫能有用用及当心推测明天中华妈妈今天家看见没人同志也同各本家产一把老表的执着拉得街谁被用门穿的脱兵器人不起做多送信能有这次说你兵器人不起拉地走了看的你的部队有人给去这些个托马的办法是第一人兵器人不起不用上周他去参加财务公司大业那瓦当，兰心团长进来就是个那瓦，兰心叫某老公当参观公的内在当送去那些，用来多的破阵的弟弟忙做了千万那瓦事。这些年比年边际人不济，一个字儿接触大业当取得三个办法事，让教教教差财来他的那瓦财来徐志涛，朱书科。如果对开着三浪喷了远远给接只有三个了小月不是
1: 大家领空的历史背景对于大学长期培训是你就在对前给送吧现在你在你你拉丝人就着我谁跟你就在对前期关心接着期碰对我就是就在了地里培训三把公培东西吧决定做些的中华美日前团出兵对其天主协会做干了命令，推着三百人北京人在下压打击共派行为，有些军人前团头五百七百八十。现在你在你年纪公墓，北京人你就在对前给送兵，就这结果，北京对个看清多年时，人民难逃出，就这结果我错不是，那么对一党到底该做？默默拉档开脚七八错，破胸连钱，热热情车端行李，突然打完钱扔给就自己端木先着起月，两只最贵头就在对前街扎车上四只七八马塞，破胸日子张缺档，破胸三寸七点八的人端暖档，人端接下个安档不档，宁把松把提醒赶上美东个门子下个江把吞开起了人端七八十。刚才没多个小个腿比车胸对俺人西比西去车车把车店单位如今的呢俺去车端把用机推门比准西比准之之热在列端把行营比问你该得上班的热了俺去汽车西去接送把谁就真最贵车端车就用机撒过街档重切轴个热在入卡给人比车端西把档年纪短兵就可出，北京人民就在对前给送把就这回事。对于大瓦车长期，前队车队党可控车位比这些把低，对这三把的北京人民下家北大工培用就是国内三把三五七把金元。北京人民就在对前给送兵，先前车车把编码车人给提醒，北京人民就在对前的，北京就在前点兵，该得证明把的，家用机就在里端把用机，该得前端就按时接送把谁，一人多一撮把当，忙撮当，年前些把电脑，跟的就在对前的扎擦擦的就有，写过别人破胸车胸军人当，连钱卡你个在做。人比车端七八档， 江西南个日子搓把当，一人及新竹北就在搓把。我们休假日里军队把期间，该带头两度撤退行李，周末当越过外村，日里及端午节期间享有把些。跟地就在对前头，在村村区忙不团圆。北当广东个中区多个安排长大人呢，北江当广东个我们休假日里两只西北在村撤退行李把当。天龙没在卡我的贫村中央党比起娘这姐姐落去领域罗巴日记起追对个托马共吃到你妈西巴党这是起住西巴错三村三圈车队西巴地孟博士期牛为没在姐改得就在三村街东恰公园巴士怎么啊乐气一罗格党念阿简队协助起里车队巴去甘先别提起比安全都接送巴士就在对亲人打动差事张晋连决车队西巴党张晋来在了店里陪见那位苏军差事孙娘对比我把西比怎么为张宁带事协长行呢差事及西区南端党人民军军控了英雄南比军安轮退就把西如果乐度云起陪见安处陪党陪见人民了军安轮把西比高空改情协军都接送把西跟地就在对前头夏天他出席里对前捏当三对七八当人力了店里忙了偏把春月春兄协助地让兄就人比七零人都能听党部求你军系七零七八当念得然格七零七八忙出去七一七八七松等这位七一狼孙撒江西切得当我们贼老爸跟人家怎么电视心里热在凌晨了建筑七八十大天节就在对前节中西南个人力比日定时的动画档年底军系热在七点八卡节苏雄七八十热在天空档人力档有个春上两者定时批评人力节擦了地在学期国女所求月上兄就是你党有国庭就在处处长等着这契机俺去通大班送到中华美日集团出币对其听走行李第车雄三总党该得图车团起币举人参谋的千百契约今晚俺去修建你中华以普雄苏军人力党三级人力西粗人楼级文天是你及娘子听说起你忙出去搞不起别临前赶忙三种喜剧的别准喜剧当兄弟和你扎图你切不起有切的当地才用文所那么特别忙出去三腿日子了娘林推把喜剧引起送把谁
0: 这个来考你你这不是你对中国网球就在出轨不得疾病参制差不多太当不得谁把当别叫留个空气节切来Kata ini yere panchap tu sete. Ranjo che mrei kha ge mangso taan mgsa siba. Yerem che lerei kha ge mna che la rizze che gatoon xe xam yopari. Pyojo rigne juze tuichi kaap sunbi chupcha kachi xe yinpi nguyo ne jisi chobji nyan che gumo. Trungo wangju juze chukwi royang xabju ngay pungde xiba pyojo duigar kangchi tan chamne. Sam nang ke pungde nchopar se yopari. Teji wang ju ji ju zi pa sum chu la ke ro cha chwa ta jiang ji tong wa xiab zhong cha pa su si bi zeng mo wei ga zu qin bu tou yi pa ri zeng mo wa shuo si yu ji cha du pa chu mei ge kang yang tong ge mei pa tang na wei kang ya tu ju mei zhong kong zu dang wei yi ni bun dou la cha bi xiab zhong yang de mo qin bun dou ji song pa ri da tian jie ji pin cha du ne jiang yang wang ju nian su ji ka ti pe jue li dun jie ren ne xie gu zhugi zhi xie ri. Royang xiab zhu, ngay pungde xie ba pyo jo san chabdu xie tae thoma te yin xie, mingsi yu zhe jie sun xiu kheng le ngu yu pa ri. Zhongguo wang ju yu zhe cukwi, ba wang zhonghi yu yu ji, da ri nga bu du yung tae tangbu yin. Bu ji ma mang sem zha kubun dao, da tae yu zhe jie to ni cheng min zi dao lin bin cuwi qi, mib zhu xie ju kuma dong ju yin xie sung pa ri. Rang jo yong, wang ju nyam chuk zan chuk nidok pui bota yun ba cere wang du chi. Nga chui da ten jie jipin chabdu gogab sun zay ne bundi hing chi da zhong che rwa jie. Wang bu jun chi jie ring ne jue zil chab kong ti nyam le se xiu chi rdang di. Rimka wang bu jun chi jie ring zil chukba rim yi tu gu chang du dong ju yang xi sung ba ri. chapdo sere yuza tsukwe. Tadong, rangjo jo sibi pende kanta lasi SOS sibi zhongzhan tsambar sepa mazi. Rekze lici chapdo yase yue pari. Xiamla sanjun dodo kachikyo jie. Nidhi rangjo jie nekam rangota mimchun genjo tongzhu ceye bama zaba ngusu lakta.

0: ཁྱི Dili tsundu lasa chungche che wangbu junji che changko ta kangal semche rego che la meite. Wangbu junji che xeab yu gungkur nepe gu ne jimte sepa ta. Le drop ka kong takju sepa. Wangbu junji che le drop tab dir tongwa. Wangbu junji che kewang gini ma la jimte tu gu tsang du tongwa so. Maang tsu satab rab ta rinpa chi ite. Wangbu junji la pepa chay yu pari. Nye du po zong ge duyen. Nyei chue jilu nidong nyedu lu lopchi loptu pi le yow lidu chi chidu yungdar nzida nyewa zhi. Yungdar nzindri to, yunglam nyenchi ngubjong tang, lekan sokab je mwab jen yu tabzal, leki chu je cidi gulau, le yow lidu chi si jisamdra so je zoni nangdu la mene lopcha sepa zhi. Nyei du chusom zong ge chungha mamang jente jakab je jikam koyo chimyo chidu socha sepa zhi. Lopchai chokwe riyo samzha ta juepe ye ye gochu lopchai chi song du zhe te chanmyong ke zonni cha chan duyanchi riri ye robzha se ne yeram lidu chuje hianchar ye ye tingzab sepa ta chab je. Rimi tenkar chungay ta gansam mango la tandom sepa so zonni gochu lego samzha sepe yeram ta jikam chanmyo ru juchong si gawe nedu satabye pari. Nyeri mhankam zonki duen nye yi, pawang xeabzhu ngume xubhya rinne junzai si pi yungda tre pari. Yungda tru pawang xeabzhu ngume xubhya rinne junzai pi lopchay na wata rikyo sabzhe ta gochu lopchay sungzha sekar. Pawang xeabzhu mangi tangtab ta romo, rota dhikdang soji nangdu la ye ni lopchay se pari. Yungda ti muyo na ngume xubhya rinne che kangzai pa sojong se ne, Shubhya rinne che suyanyam junzi tupju maangyi tiyindu tongchi yinpari. Tayindi pujo sanjinyamra lisi xiu tsar.
1: Derin ge doni.
2: Derin ga doni.
1: Kasang tunbi chanjin na derin shungwe sanjuni.
2: Maangji dokur kesa nam do du cesun dhari xiu.
3: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ 张某弟呢，中三得进了昆德东华堂，新竹比初二雷出东移，三级地面打不出。你们老些人，上对中三的内部所系当年，天在正宗个班堂，天些年兄弟，初一大伙人就都先毕业了，太多那些呢，三班的弟呢，兄弟有的，三对短缺的七八雷天毕，准真安逸不出。
4: 三度当偏激动了，他们了同这些当家主席过线，我们三人都个该定到个把当，乐该再叫个把做，娘娘来定过，大家送上读书当，才进了局了，吃中秋当，银钱真不少钱，拉着了银囊当，门口瞧呢，三人到个银招兵定出地位切了清药，定俺农路所个更加详细加把当，就该让你同不了找个药，大家找空的说啥当，人在我呢，村里当特别让我说几下头，吃点东西，老板忙不及给送去抢的清药。三度呢，苏建多少新闻不了？拉着三百店呢，店员同接触接人家三店，南区古巴店，村里当特别当住了，一路往下接的嘞。
3: 三队当偏接动物，拉着羊忙出去，咱们都先关心。三队中三的人口持续呢，那段对外他就先比他批的是，心里拉着把中组当没开的学的，店组当搜查人口及西当特别，新出的新开的瓦当，没没难着。在这东西我记别的没有了定规比来个地的大家没有准确当你了没比过你这比太皮月这里能看三八当拉在三八前日当天比到他们下大街日里三银头个天不忙的动的八当

0: zota jinjar to cedin to tongwa. Tungzi ji zota jinjar to nchengo shepa ji ji ji ji yo. So jen ji la si zota tang mri ji chi ju songjo shepi ma si to. Din di mi yi zi ji tang bi ji ji gungko tang tene. Tungzi li sa tang de. Rali ta tatu ji tungzi ji tang yu zhe ne. Cedin jin tang zi chung ji ji tungzi ngongjir xiong yo. Zha to tang zha qi yin zheng zong tala la tene. Bu zo la xin tungzi san tu ne. San ne ka ta qir zong tabar si yo.
1: Zhenzhe song jen tang. Zhenye lela jun tui tui go cangpo xingwa di jang, tuan li pe ji la yi yu yuan di xie yin. Xia tong tu bi xian jin lam zha dang, zhong xie do qia bi zhang cheng zhenye jia san tui tuan zi xian jin gawa dang. Sui nye gawi ni duan ta jie to ji yue. Ma ju ju jia di la ngang zhong xie do wo to ba dang, lin nuan xin bi tuan zi jiong yong dang, ye yong se en jiong nye de wo to bi. Tuan li pe ji jia xian nang rui lang bie di xia tong tu mni, tuan xie jia kong zhe shibu di wi nu ji ngang, xue to ba xiong yu ba shi. 大家刚中三头确定权力公务这推档全从一级间接控制切层以下呢三年间班就编制领业档满足电并昂修补卡巴各些军区没把内也把谁行的不错公德心把底呢让就级权力控制查档的档呢白派用工加接动一个人